Batui na rijut daat lampa minani na unai terima kapiran ngaluarin abatu monai ripat rasa ngangari makkah